Azeri sir makena na la jale Sabay madam ne ma sigil digale Azeri sir makena na la jale Sabay badem ne ma sigil digale Donu nga se salu mbake don nga ko Donu nga ijikom guwer taroy nga ko Donu nga se